Юрадули Дамінже, Тован Радіо, Уладар, Чирулта тада Пілік ФМ, Падріель, Чирулта тада Тахер ФМ, Тован Радіо.

0: Таван Юрикеви, Таван Радіо, Уладар, Щерулта та Дапілік ФМ, Падрієль, Щерулта та Датахр ФМ, Шумаржа, Тахрвунна та Датвата ФМ, Щемерле, Щертвата ФМ, Шубашкар, Щерта Давіща ФМ.
1: Арина Черечень, Карина Ещен,